پرندوں کی آواز اور یہ کون سی خاص جگہ ہے شروع جہاں مینا کماری پر یہ گیت فلمایا گیا, یعنی اسکرین پر جو دکھائی دیتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے. اور فلم پاکیزہ کا یہ گیت تھا, ہمارے بہت سارے شروعوں نے لکھا ہے, غلام محمد کی طرز تھی. تو فلم پاکیزہ جو تھی وہ اپنے ڈائلاگ کے لیے بھی بہت جانی جاتی تھی. اس فلم کا کون سا ڈائلاگ ہے جو آپ کو بہت پسند آتا ہے, یہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ہماری شروتا نے لکھا ہے کہ آج سویلا سفر ٹریجڈی کوئن مینا کماری جی کو سمرپت ہے. مینا کماری ہندی فلموں کی ایک ایسی مہان ابھینیتری تھی جن کے ابھینے میں بھاواتمک گہرائی اور سنجیدگی تھی. وہ ابھینیتری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ شاعرہ اور پارشو گائیکا بھی تھی. فلموں میں ان کا یوگدان امولیہ ہے. وہ کیول ایک کلاکار نہیں بلکہ ایک یوگ تھی.